cu cuțiel. S-o belă cum e fiariel, sigură că e mie, si creșanațe sai tel. S-o stata pe sobie, sti categorie, firme eutanasie, guanna mamagne cu marvel. Uno poche di ossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte un'assassina. Adventa aggressiva, si ingoppa un'etichetta, una gialetta.